Ida, I love you with all my heart. Joseph zo edji hunt edzo. Mot ada gunt e hana hisi. Na ke et ada. Mot ada gunt e hana hisi hunt e. Itlet a zet hani ni oni det a. Hai si hunt e itla honi det a. Itlet te untla honi det a. Gitsitla hai si hunt e. Zo mot ada gunt e hana hisi. E klavik kihe edi na nudatsu. Itle. Cape Providence, kihe idi ek etha. Delhi, kihe sadidaa, kihe idi honudats utloton. Fort Good Hope, sadidaa, kihe idi na nudats unake. Fort McPherson, kihe sadidaa, kihe idi na nudats unake. Tlidliku, sadidaa, kihe idi na nu. Humbatsa kihe sadidaa kihe edi honudatsu eketha. Gamati kihe edi honudatsu tlonti. Hatlode sadidaa kihe edi honudatsu eketha. Enuvik kihe sadidaa kihe edi nanudatsu inkle. Tlutsuk e kihe sadidaa kihe edi honudatsu ekedi. Norman Wells, kihe sadidaa, kihe edi na nudatsu nake. Palahaktak, kihe edi na nudatsu inkle. Sax Harbor, kihe edi honu. Taktiaktak, kihe sadidaa, kihe edi na nu. Tulira, kihe edi na nudatsu nake. Alahaktak, kihe sadidaa sanwane det a kihe kuzuhu guat in kihe edi honudatsu silai. Wikwiti kihe kuzuhu guat in kihe edi honudatsu eketa. Wrigley kihe edi na nudatsu inkle. Ford Resolution kihe edi honudatsu tlonti. Zon sumbak e, deehta, dilo. Kuhi sadidaa kuhi edi honudatsu ik edi. Di John Fergidi nahida ijahunte.